0: tog då med sig fler mynt och andra värdesaker. Och sist kan vi berätta att det nu är officiellt, Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig, det bekräftar hennes talesperson. De vigdes av skådespelaren Adam Sandler och bröllopsfesten pågår fortfarande i Madison Square Garden i New York.
1: Vi är inte bjudna på den festen, utan vi har fest här i VM Sport Extra istället. Det är alldeles strax för förlängningen mellan Argentina och Kap Verde. Vi kan väl ändå höra hur det lät när det där kvitteringsmålet från Kap Verde tillkom.
2: Méndez por abajo, peligro, ahí va el disparo, gol de Cabo Verde. Gol de Leroy Duarte, gol de Cabo Verde. Gol de Cabo Verde. Gran pase por lo bajo.
3: Cabo Verde, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Ja, troligtvis håller han väl fortfarande ut, kan jag tänka mig, efter det där målet. Ni har sansat det lite, Andreas och Johan. Det börjar

0: 1-1 alltså efter De Roy Duartes kvittering i den andra halvleken när Kap Verde kom ut som ett helt annat lag och faktiskt tryckte ner Argentina i sitt straffområde, världsmästare som de är, och kvitteringen kom och sen har Argentina famlat, fumlat, jagat, jobbat för att få in ett ledningsmål inför den här hemmapubliken som det ju är i Florida. Det är enormt övertag publikmässigt för Argentina, men det är något som saknas. Jag vet inte riktigt vad, vet du?
1: Men om det är för mycket Messi, att inte att det är hans fel, men man förlitar sig väldigt mycket på honom, och jag tycker inte det är så många andra spelare som har kommit in och klivit fram och tagit initiativet i den här matchen. Det är Messi som tar hand om det. Sen så också det här att Argentina, de sakta ner tempot lite, de var lite, men det här kommer vi nog ändå så att lösa när man ledde med 1-0, men nej, Kap Verde, de har fortsatt och stått stabilt tillsammans och skickliga i sitt passningsspel också när de bygger anfallerna framåt och målet välförtjänt.
0: Hur snyggt som helst av De Roy Duarte, hur snyggt som helst också Lionel Messis mål efter 10 minuter, bara hans sjunde VM-mål, och alla här inne tänkte nog att det här är ju bara raka vägen till Atlanta och en åttondelsfinal mot Egypten. Men nu är det många argentinska vänner av fotboll som är bekymrade. Argentina anfaller, bra boll in i Kap Verdes straffområde och så på nytt lite tveksam underrensning av Pico Lopez och ut till en hörna för Argentina.
1: Det känns ändå som att det var första misstaget som Pico Lopez gör i den här matchen.
0: Han höll ju på att göra självmål en gång där.
1: Ja, men han klarar ju det.
0: Ja, gjorde han den här gången också. Hörna och Messi lommar ut. Publiken där nere i hörnet där han ska slå hörnan jublar förstås när mega superduper hyper galaktiska stjärnan kommer dit för att slå den här hörnan med vänsterdojan. Argentina har rätt mycket folk precis utanför Bosinjas målområde. Hårt slagen hörna, nickas ut, skottläget kommer i den andra delen av straffområdet, kommer det något skott, gör det, gör det i mål! Argentina, det kommer i förlängningen och det är Lisandro

0: där han vill. Supersnyggt. Jättefint avslut av en mittback.
1: Lisandro Martinez, ska det vara frälsaren när övriga argentinska spelare, nästan Messi inkluderade det, inte riktigt går på alla cylindrar, inte riktigt har alla hönsen i hönshuset.
0: Oj!
1: Ja, nu ska det tittas på offside kanske.
0: Ja.
1: Ska det det?
0: Ja. Fast inte på honom, utan att det är en spelare före det som kanske stör i det läget. Se vad han, hur han påverkar
1: Juan Alvarez, centrala anfallare numera i Argentina, är det som relativt nära ett offside-position när inlägget kommer. Ja. Som sen Martinez dundrar rakt upp i nättaket. Oerhört vackert. Nu vill domare Fischer inte att Kapferde ska slå sin avspark, för han har en konversation med VAR rummet i Dallas. Huruvida det här ligger till. Johans brasilianska kompisar där bredvid, vad säger de?
0: Han säger mål att han inte påverkar i den situationen. För Lisandro Martinez kommer ju långt bakom honom. Och han är egentligen inte involverad i den situationen. Så jag kan köpa det, kan jag göra. Även om att hade man varit i motståndarlaget så hade man nog tyckt att det var offside.
1: Godkänt i målet, och det kommer väldigt tidigt in i den första förlängningskvarten. Efter 3 minuter bara. Tidigt argentinskt mål, precis som i matchen. Det var också ett tidigt argentinskt mål, och frågan alla ställer sig nu. Frågan hela fotbollsvärlden ställer sig. Ska Kap Verde resa sig upp ännu en gång? Har de några som helst medel, verktyg, idéer, tankar om hur de ska komma in i den här matchen? Ja, de får ju bollen av Argentina på Argentinas planhalva när det är återigen lite nollskitt spel. De fyller på högerkanten, kommer in centralt på offensiv planhalva. Argentinarna ligger och vrider och vänder på sig, vill ha frisparkar. Inga åtgärd från domare Fischer. Bollen ute på Kapverdes högerkant. Ut med bollen till målskytten Diroy Duarte, som är 5-6 meter utanför det offensiva straffområdet. Nu fyller man på med bra med folk där. Pass upp nu Argentina, som backar hem med nästan hela laget förutom Lionel Messi för att försvara det där straffområdet. Bollen går snabbt mellan spelarna i Kapverde. Ut på vänstersidan, där är fint spelat till Varela. Då ska han hitta på Varela för länge ner mot kortlinjen. Inspelet kommer, hörna Kapverde.
0: Ja, bra spelat där. Jag skrattade väldigt högt, för det var en argentinsk spelare som låg ner på backen och hade jätteont. Men det såg han att Kapverde, att de började att anfalla. Upp snabbt på benen, så löpte han 20 meter hem. Så det var nog inte så farligt smäll där.
1: Så ont hade han. Sidney López Cabral, vänsterbacken, Benfica-spelaren. Tänk att han orkar springa fortfarande. Han som låg bakom anfallet, och det är han som slår hörnan där. Den är mot straffpunkten, nickas mot mål, och det var nog inte så himla långt bort. Det går via argentinsk spelare till ytterligare en kapverdisk
0: bra försvarsspel när de nickar bort bollen där, González.
1: Ser du vad argentinarna hoppar nu? Nu är det party igen i Miami. Nu är de nöjda och glada, de dryga 60 000 argentinarna på plats. Nästa konferens ska vara en kortare variant. Skottläget kommer in i straffområdet, rakt upp i luften och ut till ytterligare en kapverdisk hörna.

0: skriker spelarna från Cap Verde, och då kommer en spelvändning istället från Juan Alvarez och sätter fart helt och hållet själv in på den offensiva planhalvan för Argentina. Inser att han är helt ensam och så lugnar han ner det, för Cap Verde har ju hunnit hem och inga argentinska kompisar tyckte att det var värt att springa. Juan Alvarez fick springa i
1: sju stycken spelare från Cap Verde som tar en maxlöpning hem. Det är en spelare som, och i Argentina, som hänger med upp och han lunkar med. Alltså det är verkligen hög klass på den moralen i Cap Verde.
0: Som har haft en bra stund minst sagt här och anfallit och skaffat fram tre hörnor. Men nu är det Argentina som har bollen när det är 7 minuter spelat, halva den första förlängningskvarten på Ronaldo. Avverkade. Argentina leder 16-delsfinalen med 2-1. Men tänk vad Cap Verde har bjudit oss på spänning, på underhållning, på alla de där ingredienserna som man vill ju, som man ju vill ha när det är fotboll.

0: inledningen här. Det är 9 minuter spelat av förlängningen när Messi trycker till en hörna från höger. Första stolpen skarvas vidare. Skottläge kommer utifrån. Skott rakt på täckande. Duktiga inhoppade Monteiro och ut med bollen till inkast för Argentina. Det är ytterligare byten i Kap Verde. De måste ju sätta in allt vad offensiv de har här i slutskedet nu. Ja, store Benchimol ska in. Det är en rejäl pjäs.
1: Och du ser de spelarna som ska springa ut nu och byta. De tar en matchlöp på 40 meter och springer ut för de vill få att de andra ska komma in så att de kan bara fortsätta ösa på framåt.
0: Man tar ut målskytten Duarte och man tar ut centrala mittfältaren Kevin Pina. In med Gilson Benchimol och in med Yannick Semedo. På de där platserna. Framåt, framåt, framåt. Det är det enda som gäller nu för Kap Verde som försöker ta sig in på offensiv planhalva. Nekas av Argentina som kommer nu med 4-mot-4 läge utanför Kap Verdes straffområde. Här kan läget komma. Passningen är rejält dålig. Närmast usel av argentinska spelare. Och då vänder ju Kap Verde omedelbart på spelet och stormar fram med Varela på högersidan. Varela får med sig ett inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första förlängningskvarten. Det är Kap Verde som har bollen 10 meter in på Argentinas planhalva. Det är alla, jag tittar där, nu gick till och med Lionel Messi in på den egna planhalvan. Inte för att han tänker vara med i något pressspel. Han går och lommar och väntar på att få bollen. Men det är ju Semedo och Varela på högerkanten. Jättefint inlägg som kommer och så

0: del och allting sånt där. Sen så är frågan också om man kommer byta ut Messi här nu, Argentina.
1: Den hemåtpassningen kopplade det försvaret. Men vi vet att Rosinha, han är hur säker som helst, han får en studsboll till sig från centrala delar. Fixar ju den hur enkelt som helst.
0: Ja, absolut. Han var ju kolugn och tog emot den och spelade lugnt. Nej, men för nu ser man att det är liksom två stycken spelare i Argentina som går på Carpeides planhalva.
1: Alvarez och Messi. Och då stormar Carpeide fram på den här vänsterkanten. Sidney López Cabral. Han har sprungit ungefär 2,5 mil i den här matchen på den här vänsterkanten. Han står och vinkar. Han vill ha bollen igen. Han är så framåt. Vänsterbacken. Han tar sig upp mot straffområdet. Och så skjuter han!
2: Jo, jo, jo!
1: Krysset har det kvitterat igen och det är väl det snyggaste målet i hela VM. Jag har inte sett
2: det. Det är så snyggt och vi sitter precis i linjen. Man ser långt innan.

0: första förlängningskvartens tilläggstid. Det var dagens längsta ord. Och Argentina ser oroliga ut. Vi känner det på läktaren också. Det gungar inte alls längre. Publiken har satt sig ner i Miami. De följer andäktigt det som föregår nere på det fina gräset. Där alltså Kap Verde för andra gången i matchen har kommit tillbaka. De gillar oavgjort uppenbarligen. Tre kryssmatcher i gruppspelet. De förde den här till kryss efter 90 minuter. Ska de föra den till kryss även efter 120, i sådana fall blir det straffläggning. Nej, det är fascinerande att följa detta. Det är otroligt fascinerande. Messi djupt nere uppe vid mittlinjen för att möta bollen. Blir av med den. Börjar han också bli trött möjligen? Nej, han får tillbaka den såklart. Han är ju Lionel Messi. Han har haft sina lägen. Men Bosinha har stått i vägen för alla gånger utom en i början. När Messi satte 1-0 och Argentina tänkte att det här blir väl en promenad i alla parker som finns i den gröna staden Miami. Det har det ju absolut inte blivit. Nu är det duktiga Ramiro Monteiro, han som kommit in med oerhört mycket energi i den andra halvveckan, ligger ner, har ont. Kapärde spelaren, titt på klockan, det är mer än de tre tillagda minuterna avverkade. Ska han blåsa av redan nu eller han går och tittar till Monteiro? Domaren alltså, Drew Fisher, kanadensaren. Monteiro är också lite trött, han har ju varit med i den här enorma offensiven som Kapärde satt igång. Och så blåser han av den första kvarten. Jo du Johan, det stod 1-1 när förlängningen började. Det stod 2-2 efter halva förlängningen.
1: Ja, nej, men det gör det. Och jag måste säga igen, jag kollade, fick en prisbild nu när jag var lite mer lugnare efter 2-2-målet. Det är Medina igen som är svag i sitt försvarsspel. Att han vänder ryggen emot och... Som tycker jag vänder mig, kanske var Molina i det här läget med det.

0: Nej, jag har faktiskt inte gjort den.
1: Tänk om han stoppar Messi i en straffläggning.
0: Ja, det är 15 minuter kvar nu, Andreas och Johan. Jag håller på att söka lite där efter de största skrällarna. Sydkorea-Italien där 2002 när Sydkorea slog ut dem i åttondelsfinalen. Men det här kan ju vara någonting helt annat.
2: Ja, det är på en, alltså, det är en annan planet att jämföra de två. Det finns någon från 1950 när ett college-lag från USA slog England. Men återigen, det här är på en annan planet, det som håller på att hända i Miami när den andra förlängningskvarten nu är igång. Och där Kap Verde med någonstans 600 000 invånare rankade 64 i världen. De var 69 när VM börjar, så de är på väg uppåt i fotbollshierarkin. Men det är också läge att påminna om faktiskt att de vann sin kvalgrupp, den afrikanska kvalgruppen, före Kamerun. Alltså det är inte kattskit det här laget. Det är ett riktigt bra lag, de har många jättebra spelare. Och de har ju framförallt 40-åringen Vucinha i mål. Nu är det igång, den andra förlängningskvarten. Det här ska bli så himla spännande att följa. Argentina har bollen strax utanför straffområdet. Den söker sig bort mot den högra delen. Den är klent slagen, den passningen. Och den förlängs ut av Taliafico till ett inspark för Kap Verde och jätten Vucinha. Som du säger, Johan, han har ingen klubb. Hur många klubbdirektörer sitter och fingrar på telefonerna och vill ha Vucinha i sitt gäng? Ja, om inte annat för att få fler följare.
3: Ja, absolut. Och framförallt också, det kan ju vara sådär att det kan vara en andra keeper någonstans man skulle kunna vilja ha. Du är alltid bra med rutin om det skulle krisa.
2: Verkar vara en skön snubbe också.
3: Ja, verkligen. Han har ju bjudit laget på. Han har ju med sig någon sån här, någon stylist, hairstylist som hjälper till och flätar och fixar håret åt spelarna. Så han är bjussig också.
2: Nu kanske han får lite mer att göra igen, för nu har Argentina frispark 13 meter utanför straffområdet. Messi går dit. Messi som i den första förlängningskvarten, han hade ett läge, men han såg också trött och sliten ut, 39-åringen. Men nu får han ju ett frisparksläge igen. Han har dragit iväg två frisparkar i matchen tidigare som Vucinha har stått i vägen för, och där framförallt den andra räddningen var femstjärnig uppåt krysset till. Ska han skjuta därifrån eller ska det bli ett inlägg? Det avgörs alldeles strax, 2 minuter in i den andra förlängningskvarten, 2-2. Det blir en inläggsvariant, den nickas rakt ner av Verde-spelare. Sen lyfts den upp i den mörka Florida-himlen, som nu inte är mörka åskmoln utan för att det faktiskt börjar bli kväll här. Till och med det, och då kommer en jättesnabb kapverdisk spelvändning. Argentina är inte riktigt hemma, det här kan de hitta på saker. Ut på vänsterkanten för Kapverde. Då hinner argentinarna hem, då börjar Kapverde om centralt på offensiv planhalva. Drar på ett skott därifrån, ja, och varför inte, men utanför.
3: Ja, lite uppgivet från lagkompisen, så slut med händerna. Men det här kan du inte skjuta, herregud. Spela istället, och det tycker jag att de ska göra, för att de har Argentina lite i brygga här, tycker jag.
2: Smedo med skottet, en av alla dessa. Kapverde har ju bytt bra gäng spelare, man får byta ytterligare fler när det blir förlängningen, de 5 tillåtna under ordinarie tid. Det är 3 minuter spelat av den andra förlängningskvarten när Argentina breddar ut på vänstersidan för Taliafico. Taliafico tar ner bollen, får med sig bollen in mot straffområdet. Också medspelare, så hittar de någon spelvariant. Nej, det är bra försvarat igen. Lite tufft den här gången, men ingen frispark för Argentina när man försöker komma fram genom Enzo Fernandez. Det stannar upp istället för Argentina uppe vid mittlinjen. Ut till Taliafico igen när det blir Alvarez som får bollen. Alvarez slår sig ner mot straffområdet. Räddar ut till vänster till Taliafico som tittar och tittar. Var har Messi någonstans? Det är alltid honom de argentinska spelarnas blickar söker sig åt. Och då är de offside och då är det frispark för Kapverde.
3: Slarvigt att springa offside i det läget. När man har hela linjen framför sig, backlinjen, så man kan bara ställa sig som ytter.
2: Hör du vad tyst det är här inne nu? Det här är ljudet av oro.
3: Ja, det är det verkligen.
2: Det här är nervöst, nervöst, nervöst. Förutom de 2 kapverdiska klackarna, de förlir där borta bakom det argentinska målet. Men de argentinska 60 000 drygt åskådarna i Miami, de är bekymrade. För att det blir ju aldrig det där flytet. Om vi har sett Spanien nyligt igår, var det väl? Vi har sett Frankrike nyligt för några dagar sedan. Det är ett helt annat flyt i spelet i de 2 lagen jämfört med det här Argentina.
3: Ja, men så är det ju. Och framförallt också att de har mer spelare, tycker

0: att de kan avgöra det. Det här känns lite som att det är Messi som man går och väntar på. Men det är i de andra matcherna som vi pratade om där innan, så var det ju, då hade man ju kontroller. Och
1: Argentina är inne i straffområdet, här kommer läget igen och så är det utrensat till en hörna precis framför fötterna på utstormade Bosinha, när Argentina i alla fall försöker ta sig in offensivt från González, ut med bollen till en hörna av de säkra försvararna i Cap Verde, och Messi får springa lite nu. Trötta ben hos Lionel Messi, han ska slå en hörna från vänster. 2-1 målet kom efter en hörna just för Argentina. Nu tittar han upp på det kapverdiska straffområdet, trycker till bollen här mot straffpunktet. Nickas i mål! Mål, mål, mål, mål, mål, mål! Och ytterligare ett mittbacksmål den här gången, är Cristiano Romero som nickar in hörnan, och Messis fot är magisk igen.
0: Ja, en fin hörna där. Egentligen de två stycken argentinska spelare som slåss om vem som ska nicka in den, och Romero, han är bombsäker när han sätter dit huvudet.
1: Han är lång, han är mittback, han har haft mycket boll i matchen, Romero, mest i form av passningar i mittcirkeln. Nu visar han hur vass han är, Tottenham-spelaren i skallen. Dystra blickar på spelarna i Cap Verde, Bosinha ser olycklig ut, har han kunnat göra något?
0: Nej, inte någonting överhuvudtaget. Det är en jättebra nick som är helt otagbar för honom.
1: Och 3-2 till Argentina. Vi har varit med om det här tidigare i matchen. Argentina tar tidigt ledningen i någon fas. Första halvlek, förlängningens första kvart, förlängningens andra kvart. Det har gått 6 minuter drygt av den. Och sen ska vi... Nu blir det ju jättespännande. Ska de släppa in Cap Verde igen?
0: Ja, nej, det är intressant det här nu. Har de orken... Det var första gången man såg efter målet där de tar god tid på sig och verkligen går tillbaks, och de trötta och Cap Verde, de kommer bara att lossa allt nu och bara köra framåt, det måste de göra. Och vilken avslutning på den här förlängningen.
1: De har mindre än 8 minuter på sig, Cap Verde, att kvittera en gång. De har gjort det 2 gånger tidigare i matchen. De gör, oavsett hur matchen slutar, en hjälteinsats, en bragdinsats som det kommer talas om länge bland fotbollshistoriker, bland fotbollsälskare hela världen över. Kommer ni ihåg när Cap Verde pressade världsmästaren Argentina till förlängning och kanske till och med till en straffläggning? För nu springer de mörkblå från Cap Verde över hela plan, sätter en, om man tar ett handbolls, en handbollsterm, så heter det, helplanspress, och vinner då bollen på Argentinas planhalva när de springer överallt för att stoppa framstormande argentinska spelare. Men då kommer det istället de ljusblå vitklädda loss med bollen, och så springer de hem och reder upp det också.
0: Sen så ska man också tänka på att de har inte förlorat på full tiden i det här VM:et. De har bara kryss hela tiden, så att det är också imponerande.
1: Ska den streaken stå sig? Nicolas González, argentinska spelaren, har lagt sig utanför Cap Verdes straffområde. Jag såg inte vad som hände. Det är Cap Verde som har bollen. Uppenbarligen såg inte Fischer heller vad som hände. Eller så såg han det och tyckte inte att det var någonting. Här kommer ett skott utifrån från Cap Verde. Nej, det gör det inte. Det stannar upp lite grann. 5-6 meter, 10 meter utanför straffområdet. Cap Verde surrar runt det argentinska straffområdet. Nu tar de sig in där också. Här kommer avslutet. Täcks av argentinska spelare som omedelbart vill vinna tillbaka bollen. Det gör de inte. Det säljer ett spelare från Cap Verde. Det är fint bollslaget ut på högerkanten. Men han hinner ju inte dit. Den andra högerbacken som också har sprungit och sprungit och sprungit, Steven Moreira, MLS-spelaren i Columbus Crew, en av Henrik Rydströms gamla adepter när han var där en kort period. Steven Moreira och Sidney Lopez Cabral, så heter ytterbackarna i Cap Verde, som har en kondition som vilken galopphäst som helst hade blivit avgjort.
0: Ja, men har inte alla det i Cap Verde? Det känns som att de bara springer och springer och springer.
1: Det är dit vi ska åka och träna löpning.
0: Ja, det ska vi göra verkligen. Vi ska med på deras träningsläger, för att det här är imponerande. Alltså, vi tickar upp i, vad är det, 114
1: minuter.
0: 114 minuter.
1: Det är ett flås att bara drömma om. Oj, vad ytor det finns på vänstersidan nu när Cap Verde har bollen centralt i mittcirkeln. Där kommer bollen mycket riktigt ut på Cap Verdes vänstersida. De närmar sig straffområdet. Här går undan, här går det jättefort. De måste få med sig frispark. Ja, och det får de ju också.
0: Absolut.
1: Fischer dömer frispark och gult kort.
0: De flyger ju fram, gör de. Och Argentina går på knäna.
1: Montiel varnade i det här läget av matchen.

0: på frispark för Kap Verde utanför straffområdet till vänster. Vad ska vi säga, att det är uppifrån kortlinjen, 12 meter kanske, något sånt. Det är alltså inte direkt något skottläge, men då har vi ju Sidney Lopez Cabrals rökare att ha i minnet när nu spelarna gör sig redo för den här frisparken. Jättemånga kvartfärdespelare faktiskt utanför, väntar på en andra boll. Det är mycket riktigt Sidney Lopez Cabral, ett mål i matchen, som ska slägga dit den här. Här kommer Lopez Cabral, han skjuter och det är en jätteräddning av Martinez. Vilket skott han har, Lopez Cabral. Han var ju på väg att göra en repris på det förra skottet.
1: Ja, verkligen. Det dyker så mycket, men så fick han kramp. Nu ligger han där och...
0: bara.
1: Det är en bra räddning.
0: Det hade varit obegripligt om han inte fick kramp. Det är en jätteräddning av Martinez. Ja, den är på väg att smita under ribban. Och Sidney Lopez Cabral hade kunnat bli tvåmålsskytt för Kap Verde. Den är nu bara en 4 minuter kvar av förlängningen. Och Argentina leder 16-delsfinalen med 3-2. Ett skärrat världsmästargäng som tänkte sig en lugn och fin dag i Miami i solskenet. Istället blev det varning för åskväder och ännu större varningar för Kap Verde. Alltså tack Kap Verde, känner jag.
1: Ja, verkligen.
0: Hur hela de... befolkningen, ja. För att de har bjudit på det här.
1: Ja, de har verkligen bjudit på allt. Det är snygga mål, det är bra räddningar, det är defensivt, det är ett offensivt spel. Det är så många olika grejer som man bara blir förälskad i. Och hur de, ja, men gång på gång kommer tillbaks.
0: Sidney Lopez Cabral, målskytten, ligger faktiskt fortfarande där borta med den där krampen. Han kanske fick en sån där Victor Nilsson Lidelöfsk tvåbenskramp eller något när han tryckte till bössan som höll på att bli 3-3 för Kap Verde. Nu har han rest sig, den fenomenala vänsterbacken, och inväntar en hörna för Kap Verde. Då är det en argentinsk spelare som springer ut och byter tröja.
1: Han blör någonstans. Han blör i näsan, ser ut som. Så då måste man ut, för att du får inte ha blod på plan.
0: Och då har de en man mindre på den här hörnan. Taliafico blir omplåstrad kring snoken. Hörnan ska komma från höger.
1: Messi måste ju gå ner och hjälpa till. Han kan inte slå
0: länge på att slå den där hörnan. Semedo har stått där en bra stund. Messi ställer sig i halvmånen. Taliafico får vara med. Det tyckte inte Kap Verdes bänk om, kan jag säga.
1: Nej, det förstår jag.
0: Minst sagt, för att vara mild. De blir stört förbannade på fjärdedomaren att Taliafico släpps in.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
0: Ja, det ska han väl inte. Ja,
1: nej, det ska han inte. Han ska stå där utanför.
0: Märkligt.
1: Utan att jag vet alla domarregler, men det känns ju helt fel.
0: Här kommer hörnan från Semedo. 3-2 till Argentina. Klent slaget. Han fick vänta för länge på den hörna. Han får tidkast istället. Så kastar han inte, för att det är fler bekymmer nere på planen. Det är tiden som bara springer iväg. Det är mindre än 2 minuter kvar av förlängningen. 2 minuter för Kap Verde att ytterligare en gång kvittera i en 16-delsfinal som det kommer pratas om i många, många, många, många år. Här försöker de fram. Åh, det är fint gjort av Moreira.

0: det är kamp med Emiliano Martinez i Argentinas mål.
1: Ja, så nära att han kommer först på den med Martinez. Han... det är han som trycker bort den.
0: Vilket press det är nu.
1: Ja, visst det.
0: Snabbt slagen hörna. Kort hörna, för snabbt slagen. Jag kan knappt prata längre. Så otroligt dramatiskt i Miami. Här kommer hörnan. Den är slagen mot första stolpen. Nickas bort av argentinska försvaret. Hamnar utanför. Nickas tillbaka i straffområdet. Förlängs in. Läget kommer. Måste offside, va?
1: Ja, det måste vara.
0: Ja, det är det.
1: Tur för han som fick läget där. För han sköt 200 meter över.
0: Och det är mindre än en minut kvar nu. Det kommer bli tilläggs. 2, 3, 4 minuter kanske till och med. Har varit många spelavbrott här i den andra förlängningskvarten. Där alltså mittbacken Christian Romero, Tottenham-spelaren, håller på att bli 16-delsfinalshjälte, om det finns ett sånt ord, för Argentina. Det hoppas det igen. Nu guggar det på läktaren igen. Det är väldigt nära nu att det är något om

0: Och höra ett och annat i hemmapressen efter det här. Nu kommer Carl Ferdin attack på vänstersidan. Det är där slut på förlängningstiden. Det kommer att bli tillägg. Vi kommer att få reda på hur mycket snart Carl Ferdin jagar kvittering. Argentina leder med 3-2, men det är Carl Ferdin som har initiativet i matchen. 3 minuters tilläggstid. 3 minuter för Carl Ferdin. Skott kommer utifrån via argentinsk spelare ut till nya hörnor för Carl Ferdin. Den bollen hade kunnat gå via argentinsk spelare i mål.
1: Ja, verkligen. Och argentinarna, de försöker att dra ut på det så mycket det som det bara går, även om den träffade på ett olyckligt ställe.
0: Jätteont har Lisandro Martinez, en av mittbackarna i Argentina, som har gjort mål. Båda mittbackarna i Argentina har gjort mål när de andra offensiva krafterna inte har levererat. Ska han inte upp nu, Vucinha? Varför går inte Vucinha upp? Han står ju i mittcirkeln. Carl Ferdes målvakt.
1: Ja, nej, jag kan hålla med om att han ska in.
0: Nej.
1: Motståndarnas med. Nej.
0: Han vill inte. Hörnan kommer för Carl Ferdes. Det blev farligt förra gången. Här kommer en ny hörna. Den är diagonalt slagen utifrån. Skott kommer. Skarvas, slås, skjuts bort av argentinska försvarare som kan sätta igång en kontring här. Nu går Argentina för 4-2. Men det är ju 4-2 argentinska spelare mot 4 kapverdiska, och då kommer ju Vucinha ut utanför straffområdet. Spelar snabbt upp bollen. Den snabbt nu då. Oj vad alla är trötta. Oj vad många har kramp. Det är 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Argentina leder mot Cap Verde med 3-2. Cap Verde har bjudit hela fotbollsvärlden på något alldeles extra den här kvällen i Miami. Inlägg kommer mot den bortre stolpen. Nickas rakt ner. Skottläge kommer för Cap Verde utanför staff.

stundtals varit mörkt och tyst den här kvällen, natten. Det har varit sådana problem för världsmästarna att besegra detta lag från den lilla ögruppen utanför Västra Afrika som bjuder hela fotbollsvärlden på en sån fenomenal underhållning. Men nu har de bara 30 sekunder på sig och bollen är djupt nere på den kapverdiska planhalvan. Nu måste något jättemirakel ske. Nu måste de blå hajarna sätta full fart framåt. Nu måste de slå till likt en haj. De måste bita sig fast. De måste bita in bollen i mål. De måste göra allt de kan. De drar på sig en... Nej, det gör de inte. Jag trodde att Argentina skulle få en fri.

0: vad höll de på att ställa till med? De spelade en solid försvarsspel där man verkligen gav allting. Sen så man kollar på hur anfallsspelet, hur de spelar sig fram och när de får chanserna. De gör ju två stycken drömmål här tycker jag i den här matchen. Och de bara fortsätter mata på, men i slutet, sista där, så var man, orkade man inte helt enkelt. Imponerande.
1: Och Vosinha, 40-åringen mellan stolparna.
0: Ja, han kommer få ett bra kontrakt, det kommer han absolut få. Men han storspelar ju i den här matchen.
1: Och Sidney Lopez Cabral, vänsterbacken, som drar till med VMs största släggar när han prickar in bollen i det bortre krysset. Nej, det är bara att tacka och bocka och buga.
0: Och vi får inte glömma Messi ändå, som ligger bakom de här mål och assist för Argentina.
1: Såklart, Lionel Messi går ju ändå plan på hemmaplan i Miami som den VM-kungan är. Han leder VM-skytteligan, gjorde ytterligare ett mål. Men det var Cap Verde som stod för underhållningen. Vi lyfter på våra kepsar, tackar dem, önskar dem en riktigt härlig och fin hemresa. Det kommer bli fest trots detta i Cap Verde, i Praia i huvudstaden. Det har varit en upplevelse att få vara med om Cap Verde.
2: Och stort tack till er, Andreas Mats, Johan Elmander, som har hängt med oss här under natten. Vilken dramatik det blev, Pontus.
3: Ja, minst sagt.
2: Då är det alltså en match kvar nu. Det är Colombia mot Ghana. Den matchen kommer ni kunna att följa med och hänga med i vaken, som vi lämnar över till här nu alldeles strax.
3: 45 minuter, då är det avspark.
2: Ja, det var ganska nära till
3: slut. Ja, det är
2: så här. Ja, men härligt. Kul att ni har varit med oss den här härliga natten mellan fredag och lördag. Grattis till Argentina och välkämpat Cap Verde, får vi säga.
3: Ja, minst sagt. Egypten väntar den.
2: Tack för ikväll.
3: Ha det gott.
4: Tack så mycket Radiosporten och tack så mycket Mats Paulsson som vi hörde här i P3. Vaken är du lyssnar till med mig, Kalle Johansson, som håller på med önskemusik. Du får gärna vara med och bidra med en låt i spellistan. Temat är fritt. Vaken@sverigesradio.se.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Lantbruksverket. En av dem är mjölkbonden Rickard Karlsson i nordvästra Skåne.
1: Här ser man, majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är.
2: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna, som i sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
3: Skulle det bli ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
0: Reporter här var Mikael Funke. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.